Chobanamba, da zanko re nia liwo jo shibi le zi niba de na, zi ba nga sanra cishin tongi le zi, pomo rinzin zhoma shiba de yin, da nian da jini go.